lam ba lu to klam cha ri mo ho ta a da lam lo ko ba da lam cha kai krung kyom to lu to pang ma mo la na la ko ko vu mi re ba mo tam dria ko vu ma tam tak mo na klai hak mo dre tum nai to na lep nai to ta ta ui pa mlai cha nok sai to mlai yu chua mlai nok sai to mlai